بالنسبه ادماين بيجي ثلثك جي هاتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير خوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقيم بي مانا ما قود دازار و بيستي ما چكر هاتنا بدري حردان اقل مسيا روجر حردار بون دازار و بيستي دوتو نو وجه مخبارا فكرين و هاتا نها امتنبيا وان نتيجانا حساب نیورو داشت های دربازی ما بود، دربازی گنده ما بود یعنی وقت شیرت ها مکرین بیان گوتن گوم نشور را حاتنا و گوم سطه را حاتنا و سطه بساقتینن بجا ما گو حقا دشتی که وحایا اف غم نینا بجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بود پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرد کن امید بهن البدره دنیا چو امیرات هر راش يعني إبادة خلقي قبل معقولة إبادة شو ربينا إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خدي نزعنم شو بوصفين ونزعنم شو بيجب قلت ميراتا غير وكا مطغكا أشباح حياة زلاب تدي عايشيا بچه ها بزرم بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه مل برده عیشینا

مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید که فیا بریخته چویه ورا ام در که فین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کرید بال بو مال ودری ما چاق و خوار وی چه تال و خوار ام بگر رونست نا قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چه چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این اتاقی بود که خونه به عالم همی کوچی نه راست پای با ویار جای خودا بود خونه به عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم مگون نه معقوله اصلا اف چی نابی به جا مچک و خوار اوج با میشو ما عائله خو هر دانه سبی بود مدری خفن مگو یا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزن حجاب الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکدم الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم الکی درینا نزالم

موجود تا البیست دوی مهات تو 2020 دوی تو لوی وقتی دم اخبار فکرین و بری به جا ما خونو آویا خود دابو و تانی که مثلا ناس بکن افسال 24 مهات تو 16 رفاتی مهاتن یک جای برازیل می بو نه هنگی مال مفرقه هر دان کور کرنا 13 مهات 11 2015 شنگار برین وی وی چه خیلی دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجا و رو حتان همانا یعنی به ها بود ده ساله

مذبی مستمر ببن چند هم بگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خواهد بیا هر مده کی جار که هنگی دتیری خواهد بنا ابراسه خودش ولی وانی بطیه

از بهار ناکه وفات ساده شوی خوشتر به ای احساسی که امروزه رشدیتی و بسیار مهاتی ادبامن نجوار روزه خوشتره.